0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. U okviru obilježavanja 16. maja, Dana Tuzlanskih jedinica, Organizacija ratnih vojnih invalida grada Tuzla od 1992. do 1995. organizuje u srijedu 13. maja promociju monografije dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzla. Tim povodom naši sagovornici su Recep Munetović, dobitnik najvećeg ratnog priznanja, Srebrni štit, ratni vojni invalid i ratni komandant, predsjednik Skupštine udruženja Zlatni Ljiljan grada Tuzla, Jedin Haračić Klej, predsjednik udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan grada Tuzle. Dobro nam došli.

Tijelo lakše reguliše tečnost i smanjuje pritisak na zidove krvnih sudova, čineći ovu voćku jednim od najpristupačnijih lijekova iz prirode.

Dobrodošli u rubriku Na kraju sedmice. Danas je 9. maj, datum koji se obilježava kao dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope i dan zlatnih Ljiljana. Ovaj značajan datum, kao i ranijih godina u Tuzli, je obilježen odavanjem poštovanja i polaganjem cvijeća na spomenicima na kompleksu Slana Banja u organizaciji grada Tuzla uz prisustvo gradskih zvaničnika te predstavnika boračkih udruženja u gradu. U gradskoj upravi Tuzla je održan sastanak organizacionog odbora zaduženog za obilježavanje osim 9. maja dana pobjede nad fašizmom, dana zlatnih Ljiljana i dana Evrope, zatim 15. maja dana odbrane Tuzle i 16. maja dana tuzlanskih jedinica. Ovi značajni datumi predstavljaju trajni podsjetnik na antifašističku borbu, odbranu grada i ulogu tuzlanskih jedinica u odbrani Bosne i Hercegovine. Sastanku su prisustvovali predstavnici boračkih udruženja, grada Tuzle, javnih preduzeća i ustanova, te policijske uprave Tuzla, koji aktivno učestvuju u organizaciji obilježavanja ovih datuma. Tokom sastanka razmijenjene su informacije o do sada realizovanim aktivnostima, te su usaglašeni konkretni koraci u pripremi obilježavanja predstojećih datuma. Ambasador Republike Irske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija Adrian Farrell, boravio je u službenoj posjeti gradskoj upravi Tuzla, gdje je razgovarao sa sekretarom organa državne službe Almirom Šutom i pomoćnikom gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, Miralemom Mulaćem. Tokom sastanka razgovarano je o obrazovanju, kulturi, turizmu i sportu, kao i o mogućnostima saradnje između Tuzle i Republike Irske. Posebna pažnja posvećena je unapređenju aviopovezanosti Tuzle i uspostavljanja letova sa međunarodnog aerodroma Tuzla, što bi doprinijelo boljem povezivanju građana, razvoju turizma i jačanju veza sa dijasporom. Nakon sastanka, ambasador Farrell sa delegacijom grada Tuzle posjetio je Aleju mladosti na Slanoj Banji, gdje je odao počast stradaloj tuzlanskoj mladosti i svim nevino stradalim žrtvama. Delegacija je potom obišla Panonska jezera i jezgro Tuzle. Nastavljajući ciklus direktne komunikacije sa korisnicima, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine organizovao je u Tuzli prezentaciju o temi Financijski mehanizmi Fonda

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

Nakon što su predstavili uživo snimljen singl Epaneka je, Pavel nastavlja istraživati zvuk na razmeđu balkanskih i latino uticaja, te najavljuje novu fazu benda sa pjesmom Cowboy i Indijanci. Muziku i tekst potpisuje Aljoša Šerić, dok aranžman supotpisuju Aljoša i Jere Šešelja, koji ujedno potpisuje i produkciju Mix i Mastering. Snimka je realizirana u Penthouse studiju u Zagrebu, a za snimanje su zaslužni Toni Tkalec i Jere Šešelja. Gostujući muzičar na pjesmi je Antonio Geček na trubi. Video spot je režirao stalni i dugogodišnji saradnik Radislav Jovanov Gonzo. Kao boje Indijance slušamo u nastavku.

I stigli smo do samog vrha. Na prvom mjestu naše ovosedmične top liste nalazi se apsolutni klubski mega hit koji je pokorio plesne podije širom svijeta. Njemačka tehno ikona i globalni superstar Paul Kalkbrenner ponovo je nadmašio samog sebe. Udružio je snage sa fantastičnom američkom vokalisticom Normom Jean Martin, a rezultat njihove saradnje je traka koja sedmicama drži tron i ne silazi. Moćan ritam, prepoznatljiv melodični minimalizam i nevjerovatno emotivan vokal donosi nam himnu ove sezone. Vrijeme je za prepuštanje muzici, vrijeme je za ples. Slušamo broj 1, ovo je Time to Dance.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: Kreirati ugodne snove,

0: naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Predstavljam vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Vodimo vas na koncert.

0: Danas je u Tuzli obilježena 37. godišnjica osvajanja titule prvaka Evrope košarkaškog kluba Jedinstvo AIDA kroz manifestaciju Košarka u srcu Tuzli, a koja je održana u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan. Događaj je okupio bivše vrhunske košarkašice i ljubitelje košarke.
1: Evropska titula iz

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Iz Bingove prvomajske ponude od 27. aprila do 3. maja izdvajamo čips 80 grama, Corn Flips 1 marku, voćno vino 330 ml, Summersby marku 70, Barney 150 grama, 1,95, sklopivi roštilj 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Zlato moje, dobar dan.
0: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog svijeta.